0: onyam onyam tolo so
1: amen
0: ye ofre nyame o kwa bi so nyame nyene so ye mu se urade
1: urade
0: 2026 da won adi chira
1: da won adi
0: chira won shira mo
1: won
0: fa shira
1: fa shira
0: da won adi chira
1: da won adi chira
0: robo sampai
1: da da
0: da da
1: da
0: da da
1: da da da da
0: da da da da da da da da da da da
1: da da da
0: da da da da da da
1: da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da
0: da da da da da da da da da da da
1: da
0: da da da da da
1: da da da
0: da da da da da da da da da da
1: da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da
0: Ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
0: ba ba ba ba ba
1: ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
0: ba ba
1: ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba
1: ba ba ba ba ba
0: ba
1: ba ba ba ba
0: ba
1: ba ba ba
0: ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba
0: Ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la
0: ya
1: la